0: Fon bay guide la kembe men nou. Bay guide la kembe men. Si nou vle fè cheme sa.
1: Fè cheme sa.
0: Se pou nou jwenn yon moun kondwi nou.